0: Olero tulimu sabiti eye kumi eyo busatu ngewedde. Esala kulupapula lwa chikumi nsanvu mu musanvu. Katusabe. Ayi mukama, amatugo agechisa gaulire okusaba kw'abantu bo abawombeefu. Era balyoke bawebwe bye basaba. Obasabi se gwebyo sima. Kwa Yesu Kristo mukama waffe.
1: Amen.
0: Abooluganda, olwaleero tujja kusoma enjiri okuva mu kitabo kyaffe ekya Church Manning, enteekateeka y'ekkanisa ya Uganda bweri. Tujja kusoma enjiri ya Kristo nga bwe yawandiikibwa Matayo mu ssuula ey'ekkumi n'ennya, olunyiriri olw'abiri mu ebbiri okutuuka ku lwasatu mu essatu. Katusome. Amangu ago n'awaliriza abayigirizwa okusaabala, bamukulembere okugenda emitala w'eri amale okusiibula ebibiina. Bwe yamala okusiibula ebibiina, n'alinnya ku lusozi yekka okusaba. Obudde bwe bwawungeera, yaliyo bw'omu, naye eryato lyali limaze okutuuka mu buziba nga lyesunda n'amayengo kubanga omuyaga gwabafuluma mu maaso. Awo ekiro mu kisimuka ekyokuna najja gye bali ng'atambula ku nnyanja. Abayigirizwa bwe baamulaba ng'atambula ku nnyanja ne beeraliikirira, ne bagamba nti dayimooni, ne beekanga nga batya. Amangu ago Yesu n'ayogera nabo n'abagamba nti, muddemu omwoyo, nze nzuuyo, temutya. Peetero n'amuddamu n'amugamba nti, mukama wange, obanga ggwe wuuyo, ndagira nzije gy'oli ku mazzi. N'agamba nti, jangu. Peetero n'ajja n'ava mu lyato n'atambulira ku mazzi okugenda eri Yesu. Naye bwe yalaba omuyaga n'atya, n'atanula okusaanawo n'akaaba, n'agamba nti, mukama wange, ndokola. Amangu ago Yesu n'agolola omukono n'amukwata n'amugamba nti, ggwe alina okukkiriza okutono, kiki ekikubuusabuusizza? Bwe baalinnya mu lyato, omuyaga ne guggwaawo, n'abo abaali mu lyato ne bamusinza nga bagamba nti, mazima oli mwana wa Katonda. Ebigambo eby'olunaku olwaleero bitwolesa amaanyi ga Katonda ne bwe tugwanidde okumukkiriza. Katonda, nja kutandikira ku kigambo kino, Katonda ye mukulu wa byonna. Bw'abanga alagidde, kiba. Olw'okuggyako oluusi tukola ebyo by'atalagidde, kyokka bwe tumala okulemererwa ne tutandika okumukoola. Ndi musajja ali principled, sekiriranya. Naye abantu bwe tutambula nabo mu nsi, ayinza okukola akantu n'ayagala wekkiriranye. Mu buweereza bwaffe buno, ebyo mbirabyeko mu bakulisitaayo abamu

0: olikutodde buddu ey'omuntu wa bulijjo programu tumusinze.
1: Yetusoma mu bbaluwa Pawulo omutume yawandiikira ab'e Roma. Abooluganda, njogerera ddala mazima mu Kristo Yesu. Ndimba emmeeme tendiimu, kankyekeera ku lwa Mwoyo Mutuukirivu. Ennaku zindi bubi nnyo, n'omutima tigutakunnuma. Neegomba nga nze mwene kiryose Kristo andeke ebbali olw'abaganda bange bwe tuli ab'olulyo olumu, be Bayisirayeri, bannannyini kwebonnanyizibwa okw'abaana n'ekitiibwa n'ekiragaano n'okuweebwa amateeka.

Omukama abeere nammwe. Ebigambo evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo evudde mu Matayo. Abantu nga bamaze okukuta, amangu ago Yesu n'awaliriza abayigirizwa be okusaabala mu lyato bamukulembere balage emitala w'eri. Yamala okusiibula ekibiina n'alinnya ku lusozi n'abeera yekka ng'asoma. Obudde ne bwongeera ng'ajja leeyekka. Eryato lyo lyali mu buziba, amayengo nga galisunda kubanga omuyaga gwali gubafuluma mu maaso. Mu kisimuka ekyokuna n'alyoka ajja gye bali ng'atambula ku mazzi. Bwe baamulaba ng'atambula ku mazzi ne beesisiwala nga bagamba nti muzimu. Ne batya ne bawoggana. Amangu ago Yesu n'ayogera nabo n'abagamba nti mugume, ye nze, temutya. Petro n'ayanuka n'agamba nti ssebo, oba gwe wuuyo, ndagira nzije gy'oli ng'atambulira ku mazzi. Ye n'agamba nti jangu. Petro n'ava mu lyato n'atambula ku mazzi n'agenda eri Yesu. Ne bwe yalaba omuyaga nga mungi nnyo n'atya. Bwe yasooka okukka mu mazzi n'aleekaana ng'agamba nti ssebo, mponya. Amangu ago Yesu n'agolola omukono n'amukwata n'amugamba nti nga tokkiriza nnyo, lwaki obuusizabuusizza? Bwe bamala okulinnya mu lyato omuyaga ne gukya. Abaali mu lyato ne bajja ne bamusinza nga bagamba nti gwe wamma, oli mwana wa Katonda ddala. Ekigambo ky'omukama.